بهشون منر یا فریدی گرلینه خوان بهشون دیدن آنطور فریدی دونالد براز ایتر بهشون منر یا فریدی گرلینه خوان بهشون دیدن آنطور